scoring i Herning. En reducering, og den her, den kommer til at score. Den kommer til at stå. Det er Kelvin Ihip Hatjum, han, som er kommet på banen og reducerer for Horsens til 2-1.

Rosa her med Fuck Om Vi Kan Lide Os, og vi ruller stille og roligt mod en radioavis her kl. 23. Mere før natten på den anden side og frem til radioavisen Everybody fra Backstreet Boys.

0: to let you know. You wanna my kind.
1: In excess her med Need You Tonight. Vi skal have lidt country pop i radioen nu. Det er Kacey Musgraves og en sang fra hendes album Middle of Nowhere, hun udsendte tidligere i år. Den hedder Dry Spell.